Ni re ga ma ma ga re ga ma da ri ni ni da ma ma ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga re ga ma da ri ni ni re ga ma ma ma ma ga